هرچی که بود آدم بیغمی بودی، ولی ته سر و سامون داشتی، کس و کاری داشتی.